0: And you shall serve the Lord your God, and he shall deliver you from sickness. Me yari e fruso.
1: Ade wa yefa.
0: Kase urade yeswe.
2: Urade yeswe.
0: Yari
2: e bia wo me ne pedu
0: yam.
2: Yari e bia ra.
0: Yari
2: e bia ra. Yari
0: e bia ra.
2: Yari e bia ra.
0: Wo
2: me mu a.
0: E
2: wo me mu a. E ku tia me. Yari e bia ra.
0: Abetina me
2: mocha. Abetina me so.
0: Akuma yari.
2: Diabetes.
0: Diabetes.
2: BP.
0: Yari e bia ra.
2: Yari e bia ra.
0: Abesuame.
2: Wasam se.
0: Yabesumu.
2: Ubeyi yarwa.
0: Every
2: aso.
0: Me
2: bompaye.
0: Yi
2: yariye.
0: Every
2: meso.
0: Every
2: maso.
0: Every
2: me yireso.
0: Every
2: me yameso. Oradie bompaye wo Yesu ni banano payo. Yi yariye biara o. Every ma bra bosu o. Every me maso. Every me yireso o. Ampetu yariye. Ampetu wo biara. Anto yariye biara. O wu yariye biara. Yoro ifri aso o. Banano payo. Ma Yesu mojado. Tu yari ase, every abra bobo, yari abiara, yebi awo mi mo, yari abiara, awo mi maso, yari abiara, awo mi yereso, yesu ni mo, yere fri mo, tu yari ase, yesu maja, tu asia, yesu maja, tu asia, yari abia, awo yeso, abu sa yari, maja mu yari, kidney yari, liver yari, akuma yari, yefuri yari, tu yari, susu mu yari, yetu asia, yesu maja, tu asia, yesu maja, tu asia. Yeah.